yabayise ngela ke lapha ya umazondi umazondi ngqobo unayo ucele ka Dumemkhosi futhi ke sebe babili ke lapha ya umaphinda iza kanjalo ke nomazondi